0: Христос воскресе!
1: Христос воскресе!
0: Христос воскресе!
1: Христос воскресе!